0: anam dal lu bes luñu sof nouveauté xam ngeen ne sax dana nek digression waye batay ci diine ji la waxtane nañ ko sax ay yoon melne nit ñi dañ wax bida bu rafet li tax anduma ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kullu bid'atin dalalatun kullu bid'atin dalal lepp lu bida rek ak reer la te kon ak reer mënu la rafet kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin fi nnari ba gamu ñu naan bida bu rafet la d'accorduma ci ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam ummati la tajtamu ala dalalatin sama xeer yu du dajé ci reer te danaka xeer bepp dajé nañ ci gamu kon buñ ko mëna tuddé bida tay bidaay duñ mëna ci sak duñ ci mëna sak lu rafet lu mu doon day ñaan ijtihad la ijtihad moy yow mu tok bam yag waxon nako fele ñu ci question biñ ko poser yow mu tok bam yag nga def tay ji dal guddii aljuma wala guddii altine wala bisu nangam la na def nangami salatu ala nabi na jang qusay sangam ak nangam nangam nga xam lolu ya xet mu rafet nga tek ko sa bop ijtihad nga ijtihad moy lo xamne ci bir cadre l'islam ya xet ba mu rafet mu bax mu wone na li lu rafet la te lu dagan la nga sas ko sa bop gamu non la demé ijtihad la mënu ko tuddé bida bu rafet mënu ko tuddé bida sax ndax buñ ko tuddé bida buñ ci tégué rafet kon li yonent bi wax nak kullu bidatin dalalatin dalala na muy rafeté ak reer na muy rafeté ummati la tamu ala dalalati sama xel du dajé mukk ci reer ko dajé lañ ci gamu kon gamu du gënaw du dalala kon du ak reer du bida mu nek bida légi nak kon lolou lu mu doon ijtihad modi mu jaddi doone li ñuy indi waxtane nako amna ben conférence bo xamné thème bi tejjit la won mu jaddi doone li ñuy indi ba bëssal diine ji niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne suñu borom moy yebal kikoy def du bida du mu doon ijtihad la ijtihad la ko tambalé ci Omar ibn Abdul Aziz ba ci Imam Shafi'i ba ci Baqillani ولا سلوكي لا اخره باش غزالي من موجه تود باش احمد باب مي ني مصطفى نويت ما يجدد سنه الغراء ويني احمد بيسال لي ني بيسال يور مريد اجتهاد لا سنت با دفا نيو غير خات لي ديف نيغا خامني نون لا واخي ني سيني موسى كو واخنا كو سي ولا فال بي بودول وانا ديم بي ولا نصرانو تكون بالله نييب ديم نيران لي سيني كي ابلاي مباي موم بير واخون لغي ci dem gi mu demone ci geej gi lolu ku man ne bi dala non nga mu dede nek ci yalla deggu ci deggu go xamne tax nga nonu l'islam yep ragal la ragal gi ñu ragal tax ñu song la ak seenu pexé nga deer lo yalla deer lo sepp ngëm ba mucc ku ko mësa def duñ ne bi dala de nek non moy ijtihad lañ ko tuddé ijtihad moy yoyu yoyu moy ijtihad lu won wara def ci heure ah xam ngeen ni nak waxtan mom bu fekke ne amul thème te da nga aksi rek ñu ne la waxtan da ngay wëndelu do xam foy tambale ak foy yem ak foy jaar ak foy jëm bu fekkante ne dañu bindon thème wax ma tok ma teural sama plan wala muy ay laaj nga xam da bay tontu laaj yi diko xera diko leral diko matal baye ngeen gi ci gennit batay doon waxtan wo xamne wuñu meuna deg la teet xam ngeen togaay bu yag conférence yi mum togaay bu yag day énervé bu énervé lim xamone bi
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport